trygg og hitt miska veljöst. Edelsust fann tja Jesus i haun og ein grundfastor fri og nu fiddler mot bröst.